0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Pío, pío.
2: Aurora.
3: Aurora. Pío, pío. Vale.
1: Piru, piru, chiru, esa. Que la cantaba el Antonio Flores, sí, ¿no?
4: Sí, correcto.
3: Chupichuri, chupichuri.
5: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
0: Pues ensayaron en el metro y la gente...
2: Ha seguido, ¿no?
3: ¡No se oye!
4: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque siempre, sí, hombre, esta es la de... O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de... que es de otra generación.
2: Efectivamente.
4: Nos va a cantar una canción muy bonita.
2: Vamos a ver.
4: Venga, dale.
2: Viviana.
6: Por las mañanas. ¿Cómo se llama?
2: Sí, sí.
4: Sí, sí, vas bien.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na